Akaswani Churchanpur tuina zinglam daguk le minit nga ahong ginding to kitonina Delhi akipana lakson hunse news in English ngai heading